Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé abàsúlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: ìrètí bí fáwọn ọmọ wòlíì o figi gbẹrin jáde nínú omi.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọba tó sọ wọ́n dọ̀pọ̀ ní Samaria fàánú yanjú ọ̀rọ̀ mi.

ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lẹ́ka yába kúdìé abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.